sa tanan-tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday today, September 1, 2026. Kabay pa nga hatagan pa kamusang Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Kabay pa nga maging healthy kamo sa masunod pagin nga mga tinuod. Happy birthday sa inyo tanan. Halin diri sa amon sa K5 News FM. Halin sa It's Your Time to Shine program. Alauna 24 ang aton oras mga ka-K5.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa, ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay.
4: Mga pinali sanggugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
4: Mga pinali sanggugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Ferdinand. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

Logo Official. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan, magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginhalad sa imo, katampad lang.

0: Oras na ito, 8:49 in the evening. Oras niya dulong sa inyo sang
1: puso ko'y
0: DTX 500 sa may mga diabetes, high blood, taas inyong blood pressure level. Mag-DTX 500 na. Our Bible verse for tonight, before kita magtakop sining aton programa, nakalingaw-lingaw kita, nakakadlaw, nakayuhom kita sa aton mga problema, parti ina sa aton pagpangabuhi nga makayuhom-yuhomon kita, makahatag kita sang jutay nga yuhom sa inyo. Nga madula man inyo stress, makakadlaw kamo. But after all, pasalamatan tang Ginoo sang sini naman nga matahom nga gabi. Ang aton dinalan nga mabasa sa balaan nga kasulatan, nagalin sa Ezekiel 38, versikulo 23. Kasiling sa sini nga paagi, ipakita kong akon pagkagamhanan kag pagkabalaan sa tanan nga Sion. Dayon may balaan nila nga ako amo ang Ginoo. Amo nang hambal sang Dios na ka K5. Ipakita iya ang iya pagkagamhanan kag pagkabalaan sa tanan nga Sion. Siya ang pinakagamhanan sa bilog nga kalibutan, wala sang Dios or mga Dios Dios. Siya ang Dios ang tanan nga mga Dios, siya ang Ginoo sang tanan nga mga Ginoo. Gani mga ka K5, before kita magtulog, pasalamatan tang kabuhi ang ginhatag sa aton. Pasalamatan ta naman ining gabi nga pahuway ang aton pisikal nga lawas kag makabugtaw kita buwas nga puno naman sa paglaom, may yuhom sa aton na wong kag may mga pagpasalamat kag hopeful, grateful kita sa Ginoo. No, before magpiyong aton mga mata, pasalamatan ta kag magpangamuyo kita kag buwas na naman, dako na naman nga blessings para sa aton nga makamata kita, may bag-o na naman kita nga kabuhi nga ginhatag sa aton mahal nga makaako. Salamat gid sa inyo tanan-tanan mga K5. Ang dinalan nga aton ginbasa nagikan sa Ezekiel 38:23, nagasiling sa liwat, sa sini nga paagi siling sang Dios, sa sini nga paagi ipakita kong akon pagkagamhanan kag pagkabalaan sa tanan nga nasyon. Dayon may baloan nila nga ako amo ang Ginoo. Kabay nga pakamayuhon kita sang Dios. Salamat gid sa inyo. A shout out sir sa tanan nga naghatag bulig sa nasunugan namon nga kabaryo sa Tres Hermanos. Really appreciated gid. Yan. Leonora Spardo. Salamat gid sa inyo. God bless us all. Ano man ang inyong mga trabaho, ano man ang aton nga palangabuyan, ano man ang aton mga profesyon, ano man ang tindog naton sa sosyedad, ano man ang posisyon naton sa komunidad, pakamayuhon kita sa mahal nga Diyos.

O Diyos Amay, nga labing banaan sa sining kaagahon, sining panibag-o na naman nga kabuhi, kagrasya nga imo gintugyan sa amon. Kami nagapasalamat gid sa imo wala untat nga paghigugma. Kung may mga kabalaka kami o Ginoo, buligi kami nga magsalig sa imo. Wa mo damay kung kapoy kami at hagi kami sa panibag-o naman nga kusog nga amon magamit. Kung madulom ang amon nga mga huna-huna, kabay pa nga hatagan mo kami sang kaalam, paglaom kag kasanag. O Diyos, panalipdi ang amon panimalay, ang amon nga mga pinalangga sa kabuhi, sa sining nga mga inadlaw. Kabay pa nga ang amon nga mga pulong kag binuhatan sa subong nga adlaw makahatag man sang kaayo para sa iban. Sa gihapon, O Diyos, kami nagpangayo gid sang proteksyon batok sa katalagman, sakit kag subuman kalautan. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinagi kay Kristo Jesus nga imong bugtong anak, kag amon manluluwas. Amen.